저 세번이나 셈과 되셨어요. 무슨 지금 대시 마야원이나 노고르직 야유가 신이 오설로 다시 견살라 야도면 오를라다. 모든 것도 저수이나 셈세 쇼르정 위질랜드야야 당나 슈송어다야 셈세 왜 다이 어떤 야나 물기임쇼 당나 전주 셈소 오면요 어떤 야 물기임 랑 셈샤 내용어도 셈로 통해 셈티스 도자이 쪽 자리라 개도이나 셈샤만 송어야 빠짐에 비어버려. 다 우든냐나 크리조니에 막 미네인어도 야고 숨니다. 배버리자 아니냐나 우든 대가는. 답주 전바 강인바 강시 레버 마다바 디네 담지 제조냐 잠 땅시다 버려. 다 우든 날씨니 좀쇼. 답주를냐나 그든 대신에 돌아오냐나. 치다 그 캘린이야. 배나 미티온야 오이 날 노르토르 날 인증민지 꼬라 랭아티 그대 야도 오냐다. 이르바 남랑어도 내숨데 마디아야. 나올터 추절 랭아가 야라 콤바가 코라 랭아가 이니다 지 키는 남장어도 야고 있나서 다 엑잠플이면서 아예 그리 샤마티스 왜 다 어떤 예할람 삼모통으로서는 이제 쇼장단 예샤드메디임니 비 카르티 와야 니임에 예 삼모통으로서는 이제 삼모통적 두지 할람데 베드니 카르티스 아 그러면 야 추절 랭아 오래 야 445가 니 딱동 예 쇼장 킬은 야 통은 티도메 Nor 445 near Chusinis get on a beam on that. Udnasha Babjul Nidamda. Babjul Nina, Kakamarchida, Shat, Simga Samutina, Moton, Rang, Killin Saruji, respect on the Tir Maya, Udnasha. Babjul Samba Gainba, Sambanina Lega Gozu. Babjul Udmo to Minas Legati Gozu in Anya, or Kayad Gozu Yumina, Kanshi Legba Madabanina, Taji Modo, number of the Maya. Now some Moton Mish. Choose a Langa Yarlanju Lelo Nova. Chuzo lengaga ya longosum, ije brush na ya gosum, pena kengosum, konbaga ge gosum, kouda numej. Udna kaampu samna thongosum e, investigate ya gosum e. Ud samna ma thong om nyom dabi. Lekbar madagwa nyana titi ya samna inya ma thong om nyom legach. Dini damji je gyur yang damji nyana, damji ba nyana kelen ya yu. Udungoda minansi kelen de ya gu ina yang, jang nyana, siya ilo nyana, jam tang shi tabiri, shukji. Tapi sama tuan, ud ya gosara, maya gosara, dah ni nak kini ni, suci maya yang ni om dah. Sanjir namda dia se serab cembu gantak sing, tanya kerja tak tahu, dia la sulu cuci justa. Sanjir ini bor, namda ni bor, cak sanjir gampur kumpasih. Dia se ni na, sanjir se ni na, janju sembah nasha, janju sembah nasha ni tu. Tada dah ngar gampur janju sembah imsho dah, janju sembah ngoto ti sama tuan osub si ni na, dah janju sembah longsarume. Sherab Chimbu Gam Taksin Yena Taknina Takji Yaya. Chanju Sim Maloni Gambus Taji Yasarum Yom Dagarse. Chanju Sim Jenny Irbasha Force Mayagomela. Rasugans Force Mayagome. Longosumi Ud Malana Mugrim Shoni. Sugans Force Mayagom. Rans Samla Indian Tonya. Longy voluntarily Ode Yagomi. Ichi Lonsaro Shuji. That Chanju Simia was a Lonsaro Shuji. Number the body Yana. That Yaw Utin Tabjum Ode. In the number of the Mayago, you know, Marego, Tana Nega, no matter what, Chanju Semi Watcher, Sherab Chimbe Ganda, Ijix Il Gambu, Chanju Sem Longoje, Rans Sherab Yana, Rans Dimak Bejoya, Rang Lebaje Bejotonia, Tachi number of the Yagomi, Nadaje Sanje Nasha Yagome, Daniki Yanina, Nanasha Surondom Show, Sanje and Chanju Seman Nasa, Tachi number of Yagora Imes, Daniki Yanina, yes. Nanayin, Chanju Sim Lombu, Yisamlo Yang de Tong Shoni, or Tanyi Yan Tadaba. There are sure to Chishi Yunina, Tao Utsa Jovamanoni da. That Chanju Sim Ye Lonsarame, Lonsaru Shuji, Tanya Jova Tiramano. Is it that Chanju Sim Lonsaru Shuji, Yakosu Sin and Yetada Yagu, Yamosu Sin, Tada Mayagu, Yeta Utma de Kanano. Tan Chanju Sim Domba, Lonsaru Shuji, that Chanju Sim Domba Minyamba, Shanjuga. In Jang Yatan Yukorchim, the chapter also Kambusha Juchim. Kade de Dar Damche ne Legi Tuba Majina Simjin de Da Kun Lube Taji Tuba Chindra Juru Neda. Kade de Dar Damche ne Kade Yanata Possibility Matiadum. De Dar Damche ne Yanata Chanjusim Dombaji Shusaruya. Killing Kambu Yasaruya. What a lap. Ami Bartis in Yame. Killing Yana Sinulo, Killing Yana Jimiji Tumos, Morella. Modernas Junsi no Lonia, Udendi, Neguinani, Majimda. Damchi Nesta, Damchi Nin, Kilinaya. Legi Tuba Majina, Legian also Leganum, Action, Tak, Kilin Kambuyaya, Ranga Lalinche, Bakdati, Logioti Yaya, Lalinga Chanjusimbe Dombasong Odo, Lalintera Mayawi in Anida, Legi Tuba Majina,